0: کئی خاص فیصلہ کری چیا 23,731 کروڑ روپیہ ری گوبر دھن یوجنا نے منجوری دیری جی پردھان منتری سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا رو دیش مائے 50,00,000 بتا پرواراں نے فائدہ ملیو جے پور مائے آج برکس دیشاں را ادیوگ اور ویاپار منتریاں ری میٹنگ سروفی ویشوک کاروبار ایم ایس ایم ای اور آپورتی شنکھلا سمیت کئی خاص مدامات ہے وچار اور رجرا نرواچن آیوکت پردیش مائے فیون والا نکائے اور پنچایت چناوری تیاریاں رو جائزو لینو ایسا گئی پرادیشک سماچار بلیٹن پورو فیو مانو آگلو سماچار بلیٹن کال سمارے 9 بجے ہندی مائے پرسارت کریو چا ویلا نمسکار
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं इस समय शाम के 7 बजे आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी